at jeg så solen mod sast. Men i kvad jeg fedt i rest af folk, som jeg disker